Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nan so sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ, akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere yi. A wo ba no ɔnwu wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no

0: so yaba bio yaba chew nyakopan se e ma okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene chi esene okra no na se honhom na tinim namu no honam na ne chi no nipa e pa so de ebe ma ano ejurade nipa chi akwan ti wono mi yira hu bebre sister bi ba ho mi chi stone enim ho oba ya mu shi obegu shahasi na kura ne tene ne sase sofo ne ti ho oba ya pepepe o si ehin fa ne yeto ehin fa na sofo no ton anon ti ho ye lo na akọ pese obetu bi kese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight o ta na di kono amu
1: yan ke de bi ban
0: ana me se ha de awurade asem ne ye che ne wa o se ne ye me ba because we said we see by na wa ma se obetena se ne mo obeto akọ
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o se mo mpren hye kwa tia tia ni
1: mo pon eso na kwa tre ne de e ko se yim
0: ko se yim
1: wona ko mo ne pii
0: ka kra bi na be kọ heaven no because omo mo di nyankopan sem ye adwuma ne ye kakra bi na yesu kristo nipa 72 na edi na chi obi akọpẹ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so ti yesu hwe no ohun se honam mu fo nko a
1: 5000
0: edi omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bibia di awuo
0: ehono gina ino start say wo kenya kopon ahye ma kire won
1: ti chi atopom